0: Leo Planguea, actualidade da escena musical galega en los 40 Galicia.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o quilo. E mexillón extra, 3,99 euros o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Vivimos na era da tiranía do selfie e do auxe de gamers, youtubers e influencers ou incluso de violencia que se normaliza a través das redes. Afastado por igual de alarmismos e de banalizacións, o profesor Antonio Rial Boubeta tentará desmontar algúns mitos e convidaranos a reflexionar como comunidade na procura dun uso seguro e saudable da tecnoloxía a través da educación que facemos todos no 10º Foro de Educación Faro Educa. Estas e moitas máis conferencias e talleres o 18 e 19 de setembro no Auditorio Mar de Vigo. Entradas e máis información en farodevigo.es.
4: Puede que seas de subir memes de gatos a Facebook, de hacerte selfies para Instagram o de compartir lo más viral de Twitter. Sea cual sea tu red social favorita, ahí nos tienes. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok o Flipboard. Los 40. Todos los éxitos. Vigo 99.4.